rulers of darkness are destroyed in my life. Oh Lord, fix it for me. Rabababa, nebadaba nebaha, salabadibada, yapayalabada, rapayalaba, salabadabada, yapayalabada, nebadabadibaha, salabadabadibaha, rapadabadibaha, nebadabadabadaba, salabadibaha, rapayalabadibaha, salabadabadibaha, nebadabadabadaba, nebadabadabadaba, rabadabadibaha, salabadabadaba, nebadabadibaha, rabadabadaba, salabadabadibaha, nebadabadabadaba, nebadabadibaha, rabadabadaba, salabadabadaba, nebadabadibaha, rabadabadibaha, nebadabadibaha, nebadabadibaha, bompayo, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, z